0: اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں میرا یعنی شاہنواز ہاشمی اور
1: سروری بانو کا
0: پرخلوص آداب۔ سامعین، ہم لے کر حاضر ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام
1: اردو دنیا کے شب و روز۔
0: اس پروگرام کے تحت ہم آپ کو سنواتے ہیں اردو دنیا کی وہ تمام ہلچل اور اردو دنیا سے وابستہ لوگوں کے متعلق جانکاری بھی۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ گزشتہ دنوں اردو اکیڈمی نے سمر کیمپ کا انعقاد کیا، جس میں
1: چھوٹے بچوں نے غزل سرائی، پینٹنگ، موسیقی اور
0: خود اعتمادی کے ساتھ ساتھ انہوں نے داستان گوئی کے فن کو بھی سیکھا، اور نہ صرف سیکھا بلکہ عوام کے سامنے اسٹیج پر پیش بھی کیا۔ تو سامعین کرام، اردو دنیا یوں ہی چلتی رہتی ہے۔ اردو دنیا کے شب و روز میں نہ صرف بچے بلکہ
1: بڑے بھی شہنواز۔ پچھلے دنوں انڈیا اسلامک کلچر سینٹر میں مشاعرے کا بھی انعقاد ہوا۔
0: آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس مشاعرے میں ہندوستان کے نامور شعراء کرام نے اپنے کلام سے سامعین کو نوازا، اور یقین جانیے کہ اس مشاعرے میں بھی شامل تھا اور بہت لطف آیا۔ یہاں کے شعراء نے جو کلام پیش کیے بے انتہا خوبصورت کلام تھے اور دلوں کو چھو لینے والے تھے۔
1: جی شہنواز، گزشتہ دنوں ایک اور مشاعرے کا انعقاد غالب انسٹیٹیوٹ میں بھی ہوا، جہاں اردو کے شاعر اور شاعرات نے اپنے کلام لوگوں کے سامنے پیش کیے۔
0: بالکل صحیح فرمایا، اس مشاعرے میں اتفاق سے میں بھی تھا، اس مشاعرے میں بھی میں تھا۔
1: واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تب آپ
0: اس مشاعرے میں بھی، اس بار تو شاعروں کے ساتھ ساتھ شاعرات نے بھی جم کر مشاعرے کو لوٹ لیا۔
1: خوشی سے یاد آئی شہنواز، پچھلے دنوں عید الاضحیٰ کی خوشی بھی پورے عالم میں منائی گئی۔
0: بالکل صحیح کہا۔
1: جی، ہم اپنے سامعین کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
0: شکریہ، آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔
1: اب آپ یہ بتائیں کہ یہ عید کیسی رہی؟
0: عید کی خوشیاں بھی ہم نے منائی، لیکن اسی خوشیوں کے بیچ میں ایک ایسی خبر بھی آئی جسے سن کر دل جو ہے بیٹھ گیا، اور ہمیں ایک مایوسی بھی ہوئی اور ایک دکھ بھی ہوا۔ ایک ایسی شخصیت ہمارے بیچ سے چلی گئی جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس کے جانے سے اردو ادب میں ایک خلا پیدا ہو گیا۔ سروری بانو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک ایسی شخصیت جو ہندو پاک سے لے کر خلیج اور امریکہ تک کے مشاعروں میں سامعین کو مسحور کر دیتے تھے، لیکن بیماری نے ان سے یہ طاقت چھین لی۔ ان کے بارے میں اقبال مسعود نے کہا تھا کہ ایک مشاعرے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اب اس بے بسی میں مشاعروں میں شریک نہیں ہو سکوں گا، اور یہ کہنے کے بعد بھی وہ

0: کے اندر کھاد ڈالتے ہیں. یہ ایسا سمجھ لیجئے کہ مارچ کے بعد تو یہاں کسان لوگ 70% ایسے ہیں جو گنے کے اندر کھاد جون میں جا کر ڈالتے ہیں, وہ پہلے ڈالتے نہیں. اس کی ویوستھا پر آپ بتائیں.
1: دیکھیں آپ کے دونوں سوال بہت ہی اچھے ہیں. پہلے سوال کا تو یہ ہے کہ آپ نے خود ہی اس کا رزلٹ بھی بتا دیا. ہم کسان بھائیوں کو یہ صلاح دیتے ہیں, ویگینک دشٹی کون ہے, آپ اپنی کھیتی گنے کے علاوہ آپ نے اپنی گیہوں کی بھی کھیتی کری ہوگی, دوسری بھی فصلیں آپ نے لگائی ہوں گی. سدھانت یہ تھا کہ ہمیشہ کھاد جو ہے ہمارا نیچے ہونا چاہیے, بیج اوپر ہونا چاہیے. اور ایک سسٹم اب سے 30 یا 35 سال پرانا تھا, جب ہمارے ہلوں سے کھیتی ہوتی تھی تو کھاد ڈالنے والا آدمی آگے کھاد ڈالتا تھا اور پیچھے سے بیج ڈالتا تھا. اسی پرکار اس میں جیسا آپ نے اپنے اتر میں ہی خود اس کا جواب دے دیا, اگر ہم کوئی فرٹیلائزر اگر بڑ جو ہماری آنکھ ہے نا گنے کی, اگر ہم پینڈا پہلے ڈال دیں گے اس کے اوپر کھاد ڈالیں گے تو اس کے پینڈے پر اس کے جرمینیشن کو سائڈ افیکٹ کرے گی. تو اس کا قاعدہ یہ ہے سنگھ صاحب کہ پہلے ہم اس میں کھوڑ میں جو ہے کھاد ڈال لیں, خاص طور سے جیسے ڈی اے پی یا این پی کے ہم لگا رہے ہیں یا پوٹاس کا بوائی کے سمے نیچے لگا رہے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے ہم اپنا پینڈا اپچارت کر کے وہاں میں بونا چاہیے.
2: جی تو یہ
1: پہلا سوال تو آپ نے یہ بہت اچھا کیا ہے اور یہ سبھی کسان بھائی جو بھی سن رہے ہیں. دوسرا ایک سوال ساتھ ساتھ یہ آتا ہے کہ پہلے کوشچن بھی کسی کسان بھائی نے کہا کہ اب یوریا کا تو استعمال ہے, وہ سینچائی کے بعد یوریا لگائیں تو اس کی ماترا کا اپیوگ جو ہے پودے کو زیادہ سے زیادہ ملے گا.
2: تو ٹھاکر صاحب یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا آپ کو, تو آپ اسی طرح سے جو ہے آپ کریں تاکہ آپ کو گنے کی فصل سے ادھک پیداوار مل سکے. ڈاکٹر صاحب اور بھی چرچا کرنے کا من تھا, ہمارے بہت سارے کسان بھائی بھی لائن میں تھے ابھی, لیکن ہم ان سے معافی چاہتے ہیں, اگلے کاریکرم میں ہم ان سے پھر جڑیں گے. آپ کاریکرم میں آئے, بہت سارے کسانوں کی جو جگیاسائیں تھیں ان کو شانت کیا, پریشانیوں کو دور کیا, بہت بہت شکریہ.
1: دھنیہ واد.